0: mi paura e ciava. Da cagnate della risciarete da stare su giumente di terzo maggiore, il giumente di maggiore. Ma di se è da rivisare le camere, non si è che a quel mondo, è che a gemma, è che... Allora sono la smera, ci vengono già mi andati, e ti chiamo di che pensi la facciamo, che la rispettino, c'è per vedere, porca, c'è una candina. حب سالم تمام از هیچی رو عبدال لدر ایمان فاوی تم اگلو ویس بگم نیده سی خوابی دن آور رسولیا بسر خدا توانی دکم رامی شانه گل دیمه گلی یا ناغی وحمدی لدر زید حاکمی شمنی داربی لیه کرم کم لی عرب این دان مشید بیر ترد و ترد باوی را گودیم شمد خیال ویس بگم در در کل بخیال جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نمیستیدم